from enam wiem wote Jesus Christ din no oso nyina bo mu ase e de ma Yesu din Yesu din no e de ayare se ba Yesu din na dwuma ase ne eye yie Jemia e bia na wa wofa niema bi ma wura niema bi atete niema bi ama ujidie kura no e wo Yesu din mu no wa pa ba.